0: نہیں پڑا ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز این ڈی آر ایف کی جو ریکوائرڈ تعیناتی ہے وہ کر دی ہے دونوں راجیوں میں, اور ابھی تک ہم اس استھتی کو مانیٹر کر رہے ہیں.
1: اس بیچ موسم وبھاگ نے شنیوار تک بہار, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ اور پورووتر راجیوں میں موسلادھار بارش کا انمان ویکت کیا ہے. اوڈیشا, پشچم بنگال کے ترائی والے کھیتر اور سکم میں بھی کل تک تیز بارش کی سمبھاونا ہے. وہیں شنیوار اور رویوار کو اوڈیشا کے کچھ استھانوں پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. سرکار نے آگامی مہینوں میں پیاز کی پریاپت اپلبدھتا سنشچت کرنے اور موسمی مولیہ دباؤ کو کم کرنے کے لیے بفر اسٹاک سے ضرورت کے انوسار اس کی آپورتی شروع کر دی ہے. منترالے نے بتایا کہ پیاز کو 35 روپے پرتی کلو گرام کی در سے بیچا جائے گا. منترالے نے بتایا کہ پہلی کاندہ ایکسپریس مہاراشٹر کے ناسک سے روانہ ہو چکی ہے اور لگ بھگ 800 میٹرک ٹن پیاز لے کر آج دیر شام یا کل صبح تک راشٹریہ راجدھانی کھیتر دلی میں اس کے پہنچنے کی امید ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے پنجاب میں عام آدمی پارٹی سرکار پر اپنے سرکاری کرمچاریوں کو مہنگائی بھتا جاری نہ کرنے کا آروپ لگایا ہے. نئی دلی میں سنواداتاؤں سے بات چیت میں بھاجپا پروکتا پردیپ بھنڈاری نے کہا کہ ڈی اے ابھی تک جاری نہیں ہونے کے کارن 3 لاکھ سے ادھک راجیہ سرکار کے کرمچاری ورودھ پردرشن کر رہے ہیں. وت منتری نرملا سیتارامن نے کل کینیڈا کی وبھن وتیہ کمپنیوں کے ورشٹھ ادھیکاریوں سے ملاقات کی. انہوں نے تیزی سے بڑھتی بھارتیہ ارتھ ویوستھا میں نویش بڑھانے کا آگرہ کیا. بیٹھک میں بیمہ کھیتر میں پرتیش ودیشی نویش کی سیما 74% سے بڑھا کر 100% کرنے اور بنیادی ڈھانچہ کھیتر میں نویش کے اوسر بڑھانے پر چرچا ہوئی. یہ سماچار آکاشوانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں. تازہ سماچار جاننے کے لیے آپ ہمارے نیوز آن اے آئی آر ایپ اور سوشل میڈیا ہینڈل @AIRNews ہندی کو فالو کر سکتے ہیں. یہ آکاشوانی ہے. امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سنگھرش سماپت کرنے کے لیے وارتا پھر شروع کرنے کی کوئی نشچت سمے سیما نہیں ہے. ایک نجی سماچار چینل کو دیے ساکشاتکار میں راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا کہ انہیں بات چیت پھر سے شروع کرنے کی کوئی جلد بازی نہیں ہے. شری ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ بڑی بڑھت حاصل کر رہا ہے. انہوں نے ایران کی آرتھک مشکلوں کا بھی الیکھ کیا. اس بیچ قطر کے پردھان منتری محمد بن عبد الرحمان بن جسیم الثانی آج ایران پہنچیں گے. وہ ایرانی ادھیکاریوں سے ملاقات کر تناؤ کم کرنے اور بات چیت کے لیے انکول پرستھتیاں بنانے کے طریقوں پر چرچا کریں گے. کولمبو میں سری لنکا کے خلاف دوسرے اور انتم ٹیسٹ کرکٹ میچ میں بھارت مضبوط استھتی میں بنا ہوا ہے. سری لنکا نے چائے کال تک دوسری پاری میں 155 رن کی بڑھت بنا لی ہے. اس سے پہلے بھارت نے سری لنکا کو ان کی پہلی پاری میں 290 رن پر آل آؤٹ کر کے فالو آن دیا ہے. دو میچوں کی شرنکھلا میں بھارت 1-0 سے آگے ہے. گھریلو شیئر بازار کے سنویدی سوچکانک کے دوپہر کے کاروبار میں آج معمولی گراوٹ درج کی گئی. انتم سماچار ملنے تک سینسیکس 143 انک گر کر 77,330 جبکہ نفٹی 36 انک کی گراوٹ کے ساتھ 24,171 پر تھا. اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی نے کہا سرکار 21ویں صدی کے بھارت کے لیے آدھونک کھیل ویوستھا تیار کرنے کو پوری طرح پرتیبدھ. نیپال میں باڑھ سے لگ بھگ 160 لوگوں کی موت, 300 بھارتی سمیت 1,000 سے زیادہ لوگ لاپتا. بھارت نے نیپال کو راحت سامگری کی دوسری کھیپ بھیجی. نیپال باڑھ کے مدنظر بہار اور اتر پردیش میں کسی بھی استھتی سے نپٹنے کے لیے این ڈی آر ایف کی ٹیمیں تعینات. بہار, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ اور پورووتر راجیوں میں شنیوار تک موسلادھار بارش کا انمان. اور کولمبو میں دوسرے اور انتم ٹیسٹ کرکٹ میچ میں سری لنکا نے دوسری پاری میں چائے کال تک بھارت پر 155 رن کی بڑھت بنائی. اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.